0: Far, kan du vipse meg 200 kroner? Jeg skal kjøpe et nytt skin på Fortnite.
1: Nei, du, det går dessverre ikke an akkurat nå.
0: Åh.
1: Men hvis du venter til etter i kveld, så kan jeg vipse deg flere tusen. Jeg skal nemlig vinne jackpotten i kveld.
0: Åh, nice.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3, hver mandag klokka 21.

Jeg kom ned i den alderen da barnebarna stiller høyt. Så en perfekt sommer ville være sånn med barnebarna og mye interessante aktiviteter, både for dem og for meg.

en hummer og blæst sommermusikk i bilen med pappa. Før jeg avslutter dagen med en pause fra sola og sommerfilmen Grease eller en god dokumentar. God sommer!

Det går jo ikke an å få det bedre. Det er jo det jeg har sagt hele tiden, at Bodø er den beste plassen å bo. Radio.

Jeg kom ned i den alderen da barnebarna stiller høyt. Så en perfekt sommer ville være sånn med barnebarna og mye interessante aktiviteter, både for dem og for meg.

En perfekt sommer for meg å grille marshmallow med tantebarna. Lest bok etter bok mens jeg blir grillet rød som en hummer. Og blæst sommermusikk I bil med pappa. Før jeg avslutter dagen med en pause fra sola og sommerfilmen Grease eller en god dokumentar. God sommer!

0: Bestefar, kan du vips meg 200 kroner? Jeg skal kjøpe et nytt skin på Fortnite.
1: Nei, du, det går dessverre ikke an akkurat nå.
0: Åh.
1: Men hvis du venter til etter i kveld, så kan jeg vips deg flere tusen. Jeg skal nemlig vinne jackpotten i kveld.
0: Åh, nice.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3, hver mandag klokka 21. Dette er Radio 3.

0: Bestefar, kan du vipse meg 200 kroner? Jeg skal kjøpe et nytt skin på Fortnite.
1: Nei, du, det går dessverre ikke an akkurat nå.
0: Åh.
1: Men hvis du venter til etter i kveld, så kan jeg vipse deg flere tusen. Jeg skal nemlig vinne jackpotten i kveld.
0: Åh, nice.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3, hver mandag klokka 21.

0: Og der var tripperen gått til å Annike Sætre på tallet 48. De tre siste tallene vi har lest opp 44, 4, 4, 48, 4, 8 og 1, altså 1. Vi har fortsatt en enrader som skal spilles om. Neste tallet ut, det
1: 85, 8, 5. Femtisyv, fem, syv. Sekstitre, seks, tre. Sekstien, seks, en. 14, 1, 4. 60, 6, 0. 68, 6, 8. 21, 2, 1. 66, 6, 6. 77, 7, 7. 77. Og da har vi muligens med oss en bingo. Vi kontrollerer.

0: Og der var to-raderen gått til om Mette Tørnes på tallet 11. De tre siste tallene vi har lest opp 90, 9, 0, 23, 2, 3 og 5, altså 5. Vi hopper over til tre-raderen. Må minne om at lykketallene de 10 og 23. Neste tallet ut, det
1: 7. Tallet 7. Femten, en, fem. Femti, fem, null. Seks, tallet seks. Trettito, tre, to. Sytten, en, syv. Tretti, tre, null. Sekstisyv, seks, syv. Nitten, en, ni. Trettifem, tre, fem. Syttito, syv, to. Trettisyv, tre, syv. Syttiseks, syv, seks. Trettien, tre, en. Sekstifem, seks, fem. Førtien, fire, en. Tjueåtte, to, åtte. Trettifire, tre, fire. Sekstifire, seks, fire. Førtisyv, fire, syv. Og da har vi muligens med oss en bingo. Vi kontrollerer.

0: Det var bare noen som lurte på et lite tall. Som sagt, vi går over til treraderen. Neste tall, eller vi går over til treraderen. Det siste tall for kvelden. Vil påminne om at begge lykketallene er fortsatt ikke blitt lest opp. Det er altså 23 og tallet 10. Neste tall ut på treraderen, det er
1: 61. Tjue, to, null. Sekstitre, seks, tre. Femtiseks, fem, seks. Tjueseks, to, seks. Tretti, tre, null. Sekstifire, seks, fire. Tolv, en, to. Sekstisju, seks, syv. Åttiseks, åtte, seks. Seks. Tallet seks. Åttifem, åtte, fem. Sytten, en, syv. Syttitre, syv, tre. Femtini, fem, ni. Tjuetre, to, tre. Tretten, en, tre. Ti, en, null. Tallet to. Åtti, åtte, null. Syttito, syv, to. Elleve, en, en.
2: Og da har vi muligens med oss en bingo. Vi kontrollerer.

Jeg er kommet i den alderen da barnebarna stiller høyt. Så en perfekt sommer ville være å sove med barnebarna og mye interessante aktiviteter, både for dem og for meg.

uten meg. Kommer alltid tilbake, kommer hjem, gir alt jeg har for deg.

0: Men hvis du venter til etter i kveld, så kan jeg vipse deg flere tusen. Jeg skal nemlig vinne jackpotten i kveld.
1: Oh, nice!
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3, hver mandag klokka 21. Vi er Radio 3.